Паніка росте роками, швидше за біткоін. Замість помогти руками, всі тихо занепокоєні. Зло опускає тиск барокамер. Хтось дуже поганий вбив Лору Палмер. Ранки о дев'ятій тихі, гірше смерті тишаться. Ти єдиний із агентів, той, що тут з

мені сніби вже не пофікси. Ти як ти там, чи зможеш вистоять? В цьому хворому твінпіксі мрії та надії розкладені на пікселі. Цю реальність ніби вже не пофіксити. Як ти там, чи зможеш вистоять в цьому хворому?